Jesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque sequendum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui divis